0: Uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi sam, vaša oaza u dvorištu.
1: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija!
2: Radio Lola. Za nove početke.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vidim.